nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium

Pater nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium,